0: Inače, on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Više od hrabrosti video je Tito u podvigu kosmonauta. Gostima iz Amerike sa Neilom Armstrongom na čelu 1969. godine uputio je svoje misli o značaju osvajanja kosmosa za čitavo čovečanstvo.
1: Ja ne volim osvajače na Zemlji.
2: I don't like conquerors on the Earth.
1: But, ali na ovasioni, na osvajanje novih nebeskih tijela, to je druga stvar. To ja visoko cenim i želim najveće uspjehe u tom pogledu.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.